0: حرکت میل بیست به پولی میل کستن دوزیم ازنیم سکیو به سوری ریگل سکلستن و رشمی کبنه بیشت دکویزیم نالنک پریشتی علایت بسمن دوزیم
1: Hello, I'm Ethan, and I'm just...